na bomboma. Orema yarina, ewarina. No mazuka kini anabo. Obabara ma boma bariyo. O de kibuje di si me ba masom. Kini anabo boma e. Itano. Kini anabo boma e. Itano.